0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belegup. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskan bebaturan urang. Orang kudu indi ti dieu. Da marane sih. Sompral timi

0: naon marane kadie marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegog teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arurang kuduin di ti dia, damarane sih, sompral timimiti datang.

0: naon marane kadie marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma blegog teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Arurang kuduin di ti dia, damarane sih, sompral timiti datang.